شهر فلاح بوریجال جابه مام سنجای دو سنورام شهر فال یای لامپونگنل بای فال لامپونگنل یابی بام بوچال